Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter

Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner.

0: av ti foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at ni av ti mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Tjørn I slutten av juli. To personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: av ti foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at ni av ti mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best skår med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjonen med en fritidsbåt I Tjørn I slutten av juli. To personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtte ansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtte ansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

can do it for free.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til sesongens siste sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og jeg har vært din sommervert i mer eller mindre hele sommer. Fortsatt god sommer forresten, det kan jo fortsatt bli noen fine dager. Vi har jo snakket mye om været, og ikke minst om varmerekorder, som nærmest har blitt satt daglig i sommer. I går så var det Storbritannias tur, de satte årets varmeste dag, og hvor varmt det faktisk var, det får de vite snart. Og vi snakker om varme, i hvert fall om sommeren og vinteren, så er det Ving som nå lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og den portugisiske øya Atlanterhavet beskrives som et reisemål med storslått natur og behagelig klima. Vi skal høre en ny analyse som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch-museet genererer 1,5 milliarder ifølge analysen. Og så er det uavhengighetsdag i Pakistan i dag. Vi skal fortelle deg noe om det landet som du ikke visste om fra før. Bare følg med.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt I to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og I Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur I Oslo-området I morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp I 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp I en par og 20 grader til å begynne med, men I overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15 til 17 grader I løpet av denne tredagersperioden. Og I Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager I dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere I overmorgen.

Ny dag, ny varmerekord. Det har vært stemningen I hele sommer, så også I dag. Det Storbritannia som melder at de registrerte årets varmeste dag I går. Gradestokken nådde 38,1 grader I Vest-London, ifølge det meteorologiske instituttet Met Office og NTB. Årets forrige varmerekord ble målt til 38 grader I slutten av juni. Den siste målingen på 38,1 ikke den rekorden I august. Den var på 38,5 grader og ble satt I 2003. Men det var på forhånd sendt ut farevarsler om ekstrem varme for London, deler av Sør-Øst-England og mange andre områder. Og gjennom hetebølger og tørke har bidratt til en historisk varm sommer I Europa, og ikke minst I Storbritannia. Og en norsk forsker mener at det blir enda varmere neste år. Det Ragnhild Biltvedt Skeie som sier at 2027 vil sette ny rekord, antagelig med god margin på grunn av El Niño.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

Så et pollenvarsel, og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket.

Mange som drar til Kanarieøyene på ferie, både sommer og vinter for så vidt. Men Madeira, som ligger litt lenger nord, ikke fullt så kjent. Men nå kan de som bruker Ving i hvert fall reise på charterferie til Madeira. De skriver i en pressemelding at de lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og nordmenn kan i vinter direkte reise til den portugisiske øya i Atlanterhavet, og de beskriver det som et reisemål som kombinerer storslått natur, behagelig klima, kultur og gode matopplevelser. Og Marianne Sakriasson, som er sjef i Ving, sier at vi ser at stadig flere nordmenn ønsker å feriere på reisemål som har mer å by på enn bare sol og strand. Og Madeira passer perfekt for den som vil ha en kombinasjon av naturopplevelser, lokal kultur, god mat og behagelig klima. Madeira er for øvrig kjent som Blomsterøya og byr på frodige landskap med dramatiske fjell, spektakulære utsiktspunkter og blomstrende hager.

Vi er nå inne I den sesongen hvor det aller varmest I vannet, sånn rent snittmessig I hvert fall. Her noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, I Bærum 17,8 ved Kalvøya, I Lunder 16 grader ved Svea, og I Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold det meldt om 19 grader ved Helleskilen I Fredrikstad, og I Moss det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 I Haga og Kjern, og I Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så det I Nordre Land 12 grader ved Dokka, I Østre Toten det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og I Gjøvik så det 16 grader ved fastland. Det noen av badetemperaturen akkurat nå.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Timsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Timsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

Munch-museet er for spesielt interesserte, sier du kanskje, men det utløser faktisk opp til 1,5 milliarder kroner i forbruk i Oslo, i turistenes forbruk. Det er en ringvirkningsanalyse fra Ny Analyse, som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch fungerer som en viktig motor for Oslo, og bidrar til aktivitet og verdiskaping langt utenfor museets eget bygg, står det i en pressemelding. Museet åpnet et nytt bygg for 5 år siden i Bjørvika, og har siden sett en jevn økning i besøket, med 775 000 solgte billetter og 1,2 millioner brukere av huset i 2025. Med en slik attraksjon skapes liv i bybildet, og Munch har nå tallfestet effekten av attraksjonen. Og i tillegg så kommer det store samfunnsansvaret som ligger i å bevare og formidle arven etter Edvard Munch og samtidskunst til et stort lokalt publikum, ifølge Munch selv.

Selvsagt får du noen TV-tips I dag også. Liker du Madonna, eller Graham Norton, eller begge, så dette kvelden for deg. NRK 1, 23.10, tett på Madonna, og Graham Norton har en åpenhjertig prat om livet, karrieren og musikken. På NRK 2 så fortsetter Robin Hood. Robin kjemper I skogen, Marianne fra innsiden av slottet. Klokka 21.20 på NRK 2. Filmer på diverse kanaler. Harry Potter og De vises stein går på TV 3 klokka 18.30, etterfulgt av Mission Impossible Ghost Protocol 21.30 på TV 3. Det blir The Little Things på TV Norge klokka 21.30, og TV 3 Plus sender Sammensvergelsen klokka 21.00, etterfulgt av Platoon 23.45. Rex sender Jakten på Rød Oktober klokka 22.00, og The Strangers Chapter 1 går på TV 2 Zebra klokka 23.05 I kveld.

Det er en merkedag for Pakistan. Det er den dagen i 1947 at India og Øst-Vest-Pakistan ble uavhengig av Storbritannia. Litt om Pakistan som du kanskje ikke visste fra før. De lager over halvparten av verdens fotballer. Det er byen Sialkot som produserer mellom 70-80% av alle håndsydde fotballer i hele verden. Og mange av ballene brukes blant annet i internasjonal mesterskap og VM. Pakistan er verdens høyeste minibank. Det er stående ved Kunjerab-passet på grensa til Kina. Finner seg 4693 meter over havet. Det er verdens største frivillige ambulansetjeneste. Det er en operasjon som ble grunnlagt av filantropen Abdul Sattar Edi og redder tusenvis av liv daglig. Og det første dataviruset for PC, kalt Brain, ble skrevet i 1986 av to pakistanske brødre, Arniad og Basit Farooq Alvi.

0: Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til sesongens siste sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og jeg har vært din sommervert i mer eller mindre hele sommer. Fortsatt god sommer forresten, det kan jo fortsatt bli noen fine dager. Vi har jo snakket mye om været, og ikke minst om varmerekorder, som nærmest har blitt satt daglig i sommer. I går så var det Storbritannias tur, de satte årets varmeste dag, og hvor varmt det faktisk var, det får de vite snart. Og vi snakker om varme, i hvert fall om sommeren og vinteren, så er det Ving som nå lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og den portugisiske øya Atlanterhavet beskrives som et reisemål med storslått natur og behagelig klima. Vi skal høre en ny analyse som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch-museet genererer 1,5 milliarder ifølge analysen. Og så er det uavhengighetsdag i Pakistan i dag. Vi skal fortelle deg noe om det landet som du ikke visste om fra før. Bare følg med.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt I to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og I Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur I Oslo-området I morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp I 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp igjen par og 20 grader til å begynne med, men I overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15 til 17 grader I løpet av denne tredagersperioden. Og I Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager I dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere I overmorgen.

Ny dag, ny varmerekord. Det har vært stemningen I hele sommer, så også I dag. Det Storbritannia som melder at de registrerte årets varmeste dag I går. Gradestokken nådde 38,1 grader I Vest-London, ifølge det meteorologiske instituttet Met Office og NTB. Årets forrige varmerekord ble målt til 38 grader I slutten av juni. Den siste målingen på 38,1 ikke den rekorden I august. Den var på 38,5 grader og ble satt I 2003. Men det var på forhånd sendt ut farevarsler om ekstrem varme for London, deler av Sør-Øst-England og mange andre områder. Og gjennom hetebølger og tørke har bidratt til en historisk varm sommer I Europa, og ikke minst I Storbritannia. Og en norsk forsker mener at det blir enda varmere neste år. Det Ragnhild Biltvedt Skeie som sier at 2027 vil sette ny rekord, antagelig med god margin på grunn av El Niño.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket.

Mange som drar til Kanarieøyene på ferie, både sommer og vinter for så vidt. Men Madeira, som ligger litt lenger nord, ikke fullt så kjent. Men nå kan de som bruker Ving i hvert fall reise på charterferie til Madeira. De skriver i en pressemelding at de lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og nordmenn kan i vinter direkte reise til den portugisiske øya i Atlanterhavet, og de beskriver det som et reisemål som kombinerer storslått natur, behagelig klima, kultur og gode matopplevelser. Og Marianne Sakriasson, som er sjef i Ving, sier at vi ser at stadig flere nordmenn ønsker å feriere på reisemål som har mer å by på enn bare sol og strand. Og Madeira passer perfekt for den som vil ha en kombinasjon av naturopplevelser, lokal kultur, god mat og behagelig klima. Madeira er for øvrig kjent som Blomsterøya og byr på frodige landskap med dramatiske fjell, spektakulære utsiktspunkter og blomstrende hager.

Vi nå I den sesongen hvor det aller varmest I vannet, sånn rent snittmessig I hvert fall. Her noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, I Bærum 17,8 ved Kalvøya, I Lunder 16 grader ved Svea, og I Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold det meldt om 19 grader ved Helleskilen I Fredrikstad, og I Moss det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 I Hagakjern, og I Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så det I Nordre Land 12 grader ved Dokka, I Østre Toten det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og I Gjøvik så det 16 grader ved fastland. Det noen av badetemperaturen akkurat nå.

Munch-museet er for spesielt interesserte, sier du kanskje, men det utløser faktisk opp til 1,5 milliarder kroner i forbruk i Oslo, i turistenes forbruk. Det er en ringvirkningsanalyse fra Ny Analyse, som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch fungerer som en viktig motor for Oslo, og bidrar til aktivitet og verdiskaping langt utenfor museets eget bygg, står det i en pressemelding. Museet åpnet i nytt bygg for 5 år siden i Bjørvika, og har siden sett en jevn økning i besøket, med 775 000 solgte billetter og 1,2 millioner brukere av huset i 2025. Med en slik attraksjon skapes liv i bybildet, og Munch har nå tallfestet effekten av attraksjonen. Og i tillegg så kommer det store samfunnsansvaret som ligger i å bevare og formidle arven etter Edvard Munch og samtidskunst til et stort lokalt publikum, ifølge Munch selv.

Selvsagt får du noen TV-tips I dag også. Liker du Madonna eller Graham Norton eller begge, så dette kvelden for deg. NRK 1 23.10 tett på Madonna, og Graham Norton har en åpenhjertig prat om livet, karrieren og musikken. På NRK 2 så fortsetter Robin Hood. Robin kjemper I skogen, Marianne fra innsiden av slottet. Klokka 21.20 på NRK 2. Filmer på diverse kanaler. Harry Potter og De vises stein går på TV 3 klokka 18.30, etterfulgt av Mission Impossible Ghost Protocol 21.30 på TV 3. Det blir The Little Things på TV Norge klokka 21.30, og TV 3 Plus sender Sammensvergelsen klokka 21.00, etterfulgt av Platoon 23.45. Rex sender Jakten på rød oktober klokka 22.00, og The Strangers Chapter 1 går på TV 2 Zebra klokka 23.05 I kveld.

Det er en merkedag for Pakistan. Det er den dagen i 1947 at India og Øst-Vest-Pakistan ble uavhengig av Storbritannia. Litt om Pakistan som du kanskje ikke visste fra før. De lager over halvparten av verdens fotballer. Det er byen Sialkot som produserer mellom 70-80% av alle håndsydde fotballer i hele verden. Og mange av ballene brukes blant annet i internasjonal mesterskap og VM. Pakistan er verdens høyeste minibank. Det er stående ved Kunjerab-passet på grensa til Kina. Finner seg 4693 meter over havet. Det er verdens største frivillige ambulansetjeneste. Det er en operasjon som ble grunnlagt av filantropen Abdul Sattar Edi og redder tusenvis av liv daglig. Og det første dataviruset for PC, kalt Brain, ble skrevet i 1986 av to pakistanske brødre, Arniad og Basit Farooq Alvi.

0: personer er innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus I Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Trøndelag Grønn.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail, sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Direktoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrvald.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til sesongens siste sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og jeg har vært din sommervert I mer eller mindre hele sommer. Fortsatt god sommer forresten, det kan jo fortsatt bli noen fine dager. Vi har jo snakket mye om været, og ikke minst om varmerekorder, som nærmest har blitt satt daglig I sommer. I går så var det Storbritannias tur, de satte årets varmeste dag, og hvor varmt det faktisk var, det får de vite snart. Og vi snakker om varme, I hvert fall om sommeren og vinteren, så det Ving som nå lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og den portugisiske øya Atlanterhavet beskrives som et reisemål med storslått natur og behagelig klima. Vi skal høre en ny analyse som viser at investering I kunst og kultur langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch-museet genererer 1,5 milliarder ifølge analysen. Og så det uavhengighetsdag I Pakistan I dag. Vi skal fortelle deg noe om det landet som du ikke visste om fra før. Bare følg med.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt I to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og I Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur I Oslo-området I morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp I 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp I en par og 20 grader til å begynne med, men I overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15 til 17 grader I løpet av denne tredagersperioden. Og I Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager I dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere I overmorgen.

Ny dag, ny varmerekord. Det har vært stemningen I hele sommer, så også I dag. Det Storbritannia som melder at de registrerte årets varmeste dag I går. Gradestokken nådde 38,1 grader I Vest-London, ifølge det meteorologiske instituttet Met Office og NTB. Årets forrige varmerekord ble målt til 38 grader I slutten av juni. Den siste målingen på 38,1 ikke den rekorden I august. Den var på 38,5 grader og ble satt I 2003. Men det var på forhånd sendt ut farevarsler om ekstrem varme for London, deler av Sør-Øst-England og mange andre områder. Og gjennom hetebølger og tørke har bidratt til en historisk varm sommer I Europa, og ikke minst I Storbritannia. Og en norsk forsker mener at det blir enda varmere neste år. Det Ragnhild Biltvedt-Skeie som sier at 2027 vil sette ny rekord, antagelig med god margin på grunn av El Niño.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Så et pollenvarsel, og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark, mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket.

Mange som drar til Kanarieøyene på ferie, både sommer og vinter for så vidt. Men Madeira, som ligger litt lenger nord, ikke fullt så kjent. Men nå kan de som bruker Ving i hvert fall reise på charterferie til Madeira. De skriver i en pressemelding at de lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og nordmenn kan i vinter direkte reise til den portugisiske øya i Atlanterhavet, og de beskriver det som et reisemål som kombinerer storslått natur, behagelig klima, kultur og gode matopplevelser. Og Marianne Sakriasson, som er sjef i Ving, sier at vi ser at stadig flere nordmenn ønsker å feriere på reisemål som har mer å by på enn bare sol og strand. Og Madeira passer perfekt for den som vil ha en kombinasjon av naturopplevelser, lokal kultur, god mat og behagelig klima. Madeira er for øvrig kjent som Blomsterøya, og byr på frodige landskap med dramatiske fjell, spektakulære utsiktspunkter og blomstrende hager.

Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest I vannet, sånn rent snittmessig I hvert fall. Her noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, I Bærum 17,8 ved Kalvøya, I Lunder 16 grader ved Svea, og I Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold det meldt om 19 grader ved Helleskilen I Fredrikstad, og I Moss det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 I Haga og Kjern, og I Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så det I Nordre Land 12 grader ved Dokka, I Østre Toten det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og I Gjøvik så det 16 grader ved fastland. Det noen av badetemperaturen akkurat nå.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå.
1: På Radio Rjukan.

Munch-museet er for spesielt interesserte, sier du kanskje, men det utløser faktisk opp til 1,5 milliarder kroner i forbruk i Oslo, i turistenes forbruk. Det en ringvirkningsanalyse fra Ny Analyse, som viser at investering i kunst og kultur langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch fungerer som en viktig motor for Oslo, og bidrar til aktivitet og verdiskaping langt utenfor museets eget bygg, står det i en pressemelding. Museet åpnet et nytt bygg for 5 år siden i Bjørvika, og har siden sett en jevn økning i besøket, med 775 000 solgte billetter og 1,2 millioner brukere av huset i 2025. Med en slik attraksjon skapes liv i bybildet, og Munch har nå tallfestet effekten av attraksjonen. Og i tillegg så kommer det store samfunnsansvaret som ligger i å bevare og formidle arven etter Edvard Munch og samtidskunst til et stort lokalt publikum, ifølge Munch selv.

Selvsagt får du noen TV-tips I dag også. Liker du Madonna eller Graham Norton eller begge, så dette kvelden for deg. NRK 1 23.10 tett på Madonna, og Graham Norton har en åpenhjertig prat om livet, karrieren og musikken. På NRK 2 så fortsetter Robin Hood. Robin kjemper I skogen, Marianne fra innsiden av slottet. Klokka 21.20 på NRK 2. Filmer på diverse kanaler. Harry Potter og De vises stein går på TV 3 klokka 18.30, etterfulgt av Mission Impossible Ghost Protocol 21.30 på TV 3. Det blir The Little Things på TV Norge klokka 21.30, og TV 3 Plus sender Sammensvergelsen klokka 21.00, etterfulgt av Platoon 23.45. Rex sender Jakten på rød oktober klokka 22.00, og The Strangers Chapter 1 går på TV 2 Zebra klokka 23.05 I kveld.

er en merkedag for Pakistan. Det er den dagen i 1947 at India og Øst-Vest-Pakistan ble uavhengig av Storbritannia. Litt om Pakistan som du kanskje ikke visste fra før. De lager over halvparten av verdens fotballer. Det er byen Sialkot som produserer mellom 70-80% av alle håndsydde fotballer i hele verden. Og mange av ballene brukes blant annet i internasjonal mesterskap og VM. Pakistan er verdens høyeste minibank. Det er stående ved Kunjerab-passet på grensa til Kina. Finner seg 4693 meter over havet. Det er verdens største frivillige ambulansetjeneste. Det er en operasjon som ble grunnlagt av filantropen Abdul Sattar Edi og redder tusenvis av liv daglig. Og det første dataviruset for PC, kalt Brain, ble skrevet i 1986 av to pakistanske brødre, Arniad og Basit Farooq Alvi.

0: mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Dette Radio Rjukan.
2: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Thanks for coming out.
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer, og jeg tør påstå at det blir en god sommer her, i hvert fall for deler av landet. Vi avslutter sommersesongen med en liten mini-hetebølge noen steder i landet. Vi skal snakke litt om helt andre ting. Vi skal snakke om noe som hører høsten til, nemlig epler. Mot slutt av neste uke så kommer de første norske eplene i butikken. Obama forbereder seg på en svært god sesong, ifølge Obama-sjefen. Og nå kan svindlerne tømme kontoen din uten bank-ID. De har funnet opp en ny måte å lure deg på. Hvordan du kan unngå den, ja, det får du vite mer om snart. Og Durek kaller kongen for pappa. Han har redegjort hvorfor han bruker ordene mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Vi snakker om ektemannen til prinsesse Märtha Louise her. Da håper jeg du har hatt en fin sommer, og så håper jeg du får en fin høst og en god helg.

Når det gjelder helgeværet, så Norge delt i to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge. Men her detaljene. På Østlandet det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur i Oslo-området i morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp i en par og 20 grader til å begynne med, men i overmorgen så det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15-17 grader i løpet av denne tredagersperioden. Og i Nord-Norge så det ventet vått alle tre dager i dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere i overmorgen.

En aldri så liten gladmelding, for nå kommer de norske eplene. Mot slutten av neste uke kommer de første norske eplene I butikk, ifølge Bama. De forbereder seg på en av tidenes beste sesonger. I fjor leverte vi over 6600 tonn. Det var ny rekord, og vi regner med å levere omtrent like mye I år, sier Sivert Glerum, som produktsjef I Bama. Vi vet at mange gleder seg til de norske eplene, og vi ser frem til å komme I gang, sier han. Det har vært en god vekstsesong, så det ser bra ut så langt, sier Glerum. Det på Østlandet de første norske eplene blir å finne I butikken, og går det som produktsjefen håper, så de tilgjengelige over hele landet fra starten av september. Fra da regner vi om å ha norske epler ut I desember, og norske lagringsepler frem til slutten av februar, sier han. På Østlandet har vekstsesongen vært veldig bra. Det har vært varmt med mye sol, og uten vanning kunne det blitt for tørt. Men det har også vært tilgang på vann, forteller Grete Bergfløt.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan.

Hvem skal vi gratulere med navnedag I dag? Jo, det alle som heter Hallgeir og Hallgjerd. Hallgeir kommer av norrønt haller, som betyr stein, pluss geir, som kommer av spyd. Hallgjerd kommer også av haller, pluss gerder, som betyr gjære eller vern. Når det gjelder solens gang, så går vi litt mørkere tider I vente. Soloppgang Oslo-området 05.29, solnedgang 21.13, Trondheim soloppgang 05.11, solnedgang 21.33, og mistet 7 minutter dagslys siden I går. Vi kan ta med oss at basketballspiller Magic Irvin Johnson ble født I 1959 på denne dagen. Skuespiller Tom Sterry ble født I 1960. Filmregissør Wim Wenders kom til verden I 1945. Professor Johan P. Olsen I 1939. Lege Kjell Bartveit I 1927. Og arkitekt Sverre Fehn ble født I 1924 på denne dagen.

Du har sikkert hørt om Durek Verrett, som gift med prinsesse Märtha Louise. Og hva gjør han når han skal snakke med kong Harald eller dronning Sonja? Jo, overfor Dagbladet så forteller Verrett at han bruker mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Og det er fordi at der han kommer fra, i afrikansk tradisjon, blir partnernes foreldre også din mamma og pappa når du blir en del av familien, sier Märtha Louise, ektemann, til Dagbladet. Og i august 2024 så ble de altså gift. Gjester fra innland og utland strømmet til, og det gjorde også kong Harald og dronning Sonja. Og Durek sier at betegnelsen er en måte å uttrykke kjærlighet, nærhet og respekt på svigerforeldrene. Og det er rett og slett slik det alltid har vært mellom oss. De er familie for meg, så det faller naturlig å kalle dem mamma og pappa, sier Durek.

Kalde temperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader i vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe i hvert fall. Her noen badtemperaturer. Vi starter i Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader i Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og i Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 i Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsøy, Vestranden, Sommerland 19,6 grader, og Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank i Langsevann i Arendal. I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien. Kristiansand 20 grader ved Dønnestad. Og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet i Lund, 17,7 ved Føylandsvatnet i Sandnes, og i Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven er åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå kommer det sunnere og billigere kjøttdeig hos Kiwi. De utvider sine sunnere alternativ billigere med kjøttdeig. Det er folkets kjøttdeig med 10% fett som er en nyhet til Kiwi. Den skal alltid være billigere enn folkets kjøttdeig med 14% fett, står det i en pressemelding. Kiwi-sjef Vegard Kjus sier at pris betyr mye for hvilke valg vi tar i butikken. Derfor mener vi det skal lønne seg å velge sunnere. Når kunden står og velger mellom disse to typer kjøttdeigene, så skal ikke den magrere varianten koste mer, den skal koste mindre. Og i løpet av et år så kan man spare

mye. Hvis man for eksempel kjøper en pakke kjøttdeig av 400 gram I uka, så blir det mye penger over tid. Den magre varianten nå 10 kroner billigere, så en pakke I uka tilsvarer 520 kroner spart I løpet av et år. Og så det ikke en kortvarig kampanje, men et fast tiltak som skal vare over tid, forklarer butikksjefen.

Tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen I regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow med Hanna Einbinder og Gillian Anderson I hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som en tidligere stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv I mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn I en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Som omtrent når vi trodde vi hadde litt kontroll, så har svindlerne funnet en ny måte å lure folk på. De får deg til å betale med Apple Pay, uten at du helt tatt i nærheten av bank-ID. De kan styre mobilen i sanntid, ifølge Frende-forsikring. De fleste har fått med seg at de må stoppe opp hvis de blir bedt om å oppgi passord eller bank-ID. Nå er kriminelle ute med en metode der du hverken oppgir koder eller godkjenner med bank-ID, forteller sikkerhetsspesialist Torgeir Pettersen. Og det begynner med at du får en telefon fra noen fra, som sier de fra PayPal, og det har gjort betaling i ditt navn, og du trenger hjelp. Og de spør om du har brukt usikret wifi, eller at sporet mistenkelige transaksjoner til en IP-adresse. Så ber de deg installere en app som gjør at de kan fjernstyre mobilen din. Og i dette øyeblikket så får du tilgang, og dermed så også laster du ned for pengeoverføring. Og det er ikke sikkert at du legger merke til at det skjer engang, men de kan også fjernstyre alt fra din mobil. Så vær forsiktig med alt sånt nå.

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går Krossobanen, ikke går Rjukanbanen, ikke går ferjene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være i gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det i hvert fall det Anna Hereid, direktør i NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder i krokene, men nå lærer vi jo litt i år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over i at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, det er litt sånn vi kaller det for et læringsår dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte, og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommeren på Storgut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel. Så det ser jeg vi får si det sånn, Olion, det blir en god prat i 2027.
1: Har dere merket noe på besøket på NIA i og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgutt, og at Krossobanen sto? Eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på, altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn
1: år på år. Ja, så det gikk opp i fjor?
2: Det går litt sånn opp, men det går liksom, det går ikke i taket, men det går liksom sakte, så det holder seg høyt, og det stiger år for år.
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var andre ting som ikke var i drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt med på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt vi har alle hver våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen da, også noen av oss noe litt større aktører enn andre i forhold til at vi har mange besøkende. Så det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om da. Det må vi bare få til, for det ikke kommunen som fikser reiselivet for oss, men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi på den tida så kunne vi ikke nok om høyspentteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10.000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.

0: Hei Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egenhånd på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvsenteret vårt jo oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitor points på Rjukan.
0: Ja, og i visitor points så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann og drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilken aktivitet vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det jo litt forskjell på de som kommer innom, og de som...

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping er en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
4: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
5: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
1: Nei. Det første som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og det, den jo bygd som den her brandmuren.
0: Ja.
1: Tilfelle bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgate der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo på en måte en front mot Tingate bor på her da. Og så har du jo da... Ingeniørvådens gate som er der nede ja. Som da ligger litt ved seg selv.
0: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
1: Men det hører jo med
0: ja.
1: Ser du på kart og liknende, så ser du at på arkitekturen så ser du at det er liksom gjort en øvelse. Det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk.
0: Ja. Og så er det jo en ting som man må ned og se, altså, og det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøringen på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
1: Ja, det gjør det.
0: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
1: Ja, du ser jo her på bygningene i Paradiset, vender mot Tingata her, så fyrer de gateløp oppover.
0: Ja, ikke bare det, de følger... Daleløp også, det skråner.
1: Ja.
0: Altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
1: Ja. Tenk deg, Oljo, når du kunne stå her i ja, 1930. I hvert fall etter 1928, da, etter at krossebanen ble bygd.
0: Ja.
1: Og så ser du at på øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells?
0: Ja, ja, men du ser jo øvre stasjon på Krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
1: Her kunne de stå og se de der banene gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
0: Ja.
1: Kunne du løpe kjort Kinea?
0: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitors.
1: Mhm.
0: Men det gjør du, tydelig og klart.
1: Tydelig og klart.
0: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det forsvinnet i pipene.
1: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
0: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
1: Ser
0: det. Er ikke helt vilt.
1: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også,
0: ja. Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
1: Ja.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Down on the beach.

0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, vi møter deg på torget, og anledningen er selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her er det to skilt på hver sin side av torget. Er det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det er egentlig bare et skilt for torget, og det er på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det er noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det er et av skiltene i brosjyra, er det ikke det?
1: Det er det, og det her er jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem er det 97 av?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det er jo et torg som er bygd av Hydro, og det her er jo, det er jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide sto jo opprinnelig mer utenatt du husker her når som eide statuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det er jo det som var drømmen, det har fått til han, at han heter han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som da ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i til.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og dette her er jo, disse byggene er jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Da som nå.
0: Ja, ja. Det er altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion. Men dette er altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene er jo da informert på norsk selvfølgelig, som er jo det forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså er det i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk er mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegarud.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans-Olav Stegare?
1: Vet du noe.
0: Ja, for dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate. Det er ikke Karl Johan.
1: Långt att gå hem från puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameidsgate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene i verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende, og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også, og det, nå må jeg si, de trærne må aldri komme opp igjen, Hans-Ole.
1: Nei, altså det litt værlig mye mange trær på Rjukan, altså.
0: Ja, ja.
1: Det veldig...
0: Ja, for det skjuler en del, altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull, altså.
1: Ja, det ble...
0: De må ikke komme opp igjen.
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt like at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store,
0: ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke, når det, ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de stod en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her ikke bra for kjerka, det tre som står her. Det er egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrenna med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det i hvert fall ikke bra.
0: Nei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Den båten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Vi er på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi er på Tveito skole. Vi er på en runde i byen, og her er det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi er her nå, det er Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det er også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det er det.
0: Ja, hvorfor er en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker er jo i alle byer.
1: Ja, og er vi her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveitoparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at koner det litt bedre, men
0: nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det er utfordringen.
0: Ja.
1: Men det er for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da, altså oppe ved Rjukan stadion i stedet. Men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her, altså skal jo aldri si aldri, det er jo aldri noen ting som er helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt...

0: det forslaget hadde blitt fulgt opp da.
1: Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her I Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet da.
2: Ja.
1: Det hadde vel, hadde du likt det?
2: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stenden, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg I midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur I tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
1: Ja.
2: Men det klart, det jo et areale, det jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, I forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
1: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
2: Absolutt.
1: Og så det ikke bare I VM man skårer mål, det hører vi.
2: Her det entusiasme.

0: Vi på vandring I verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Det ikke svett ennå.
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp I næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnhus 1. Dette jo det et av flere ovnshus. Og dette altså fra 1911, fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemork kom inn I byggets vestfasade, og kraftledningene fra Soheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen I ovnshus en strøm fra Soheim til de nye fabrikkene, som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå vi inne I... Den bevarte delen av næringsparken. I dag heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva heter det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva I all verden det?
1: Nyanleggene jo da... Altså den nyetableringen som skjedde I 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her det stengt. De jo japansk eide I dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til I de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... altså det var jo den her metoden... Mm. som overtok etter Virkeland Eide-metoden I 1929.
0: Men ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse byggene, Hans-Ola?
1: Det jo det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det stengt av med store porter.
1: Ja, og det et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde. Og...
0: Ja, det jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her jo produksjon, så det jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her I bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkte som så, ikke sant, at vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det I bruk, så jo egentlig det beste. Det var jo ikke like beint frem å komme inn på det området her når Hydro, I Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det litt naturlig.
1: Og når det industri I Norge, så det jo litt like, ikke bare I Norge, men når det industri, så det liksom litt hemmelig.
0: Dette store skilter som du også finner noen av I verdensarven ved nyanleggene, der det mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du interessert I det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det store fabrikkbygninger nede I sentrum, som vi har nå vært tidligere I dag, så jo da bolighus. Men det de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide faktisk syntesanlegget. Det ikke Astrup.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men masse, litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune og treffer mye folk der det der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen, og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt, riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: Storegutt skal ikke gå I sommer, men fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt av Aina.
2: Ja, I år så prøver fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpnet.
2: Nyåpnet Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarby. Jeg kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da det to turisthytter på seilingen til fjellvåken. Mm.
0: Det en spesiell tur å ta turen med fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. De helt fribruk. Og så kan man gå dagligvis på tur, eller man kan gå I rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
3: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Mm. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så,
0: det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til I juni, halv ti på morgenen, med retur halv fire. I høysesong så vil det være to avgang.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Due Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer! Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her, hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså i industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.
2: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SMT-koordinator, ja.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe vi snakker om?
1: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
0: Ja, det koster ikke noe.
1: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det fra for hele familien. Der har vi satt opp 2 hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
0: Ja, og ellers så det jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I Tinn eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
1: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du likevel 3 muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
0: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det mange ting du kan gjøre I Tinn I sommer.
1: Absolutt.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og ja. Det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo oppført av Hydro.
0: Ja, men den brant. Og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk til sitt slag at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du?
1: Nei.
0: Men heldigvis var det ikke i rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud i verdensarven. Ja.
1: Bror min jobba der i mange år.
0: Ja, i Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa i bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
1: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, det har kommet stein ned over fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien.
0: Ja, du helt...
1: Fra bøen til, og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover, men samtidig så ser det veldig etablert ut og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Så, altså, i Rjukans historie.
1: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja, vel, det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dundret litt på andre siden her, ja. Inni miljø.
0: Ja, det sjeldent det på den andre siden. Ja.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gausta, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gausta Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne. Og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag 29. august, alltid siste lørdag i august. Sport 1.
5: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå, 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikke jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye men vi må klare å tenke at det går an til

0: deilige historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
1: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Hva planen for Krokan?
0: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun en ting som gjenstår før... Før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styret ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
1: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
0: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger.